0: miércoles en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló, Cadena Ser.
1: En Radio Vigo, Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
2: As Olimpiadas. Sempre gustei das Olimpiadas, o deporte rei. Pero non todo nelas é magnífico como aparenta. A loita deportiva por gañar é innegable, que ten mérito, aínda que ao ver a faciana do cuarto clasificado sentimos certa frustración e desacougo. Pero o que máis me afecta e produce certos arrepíos é o sentimento generalizado da defensa do honor do país que representa. Quen siga o deporte infantil pode atopar a mesma impresión, xunto ao súbilo dos tres primeiros, porque tres, as caras de tristura dos que o seguen. Non lles parece absurdo que porque un atleta gañe unha prova e suba a bandeira do seu país na cima do mastro, el e o seu país estean por riba de todos os outros? A honra patria xógase nas Olimpiadas?